0: Asta e cum se numește femeie, nu e? Nu pai? Nu mai e? Dar tu mă nefas.
1: Bom Verão, com o PFF Yama.